0: me boy Reverend Edin na ye de na sie eso e ma ene fu akuku dam so e ma
1: dawuna ti una se mwa se
0: brother Tony sister Sandra apostle Eugene ene so e ma nyina yakopo ntine nim enchere mo na ye ba eye Ghana has his wa
1: wonya mi bello amanesi
0: your name,
1: oh, Bishop
0: Reverend Ohemin Dominic, and associate pastor, Reverend Robert Esiedu, and also for my missus, Ewen Timuha, Anastasia,
1: oh, Bishop,
0: I'm a quiet, and they honor the Yamia Semno Eba. Baba, be my watching.
2: Yeah,
0: was saying, Renoco, but I didn't mean a bishop. But you're now, Mumpum,
2: so I don't know. I'm sorry.
0: Oh, Nacopa da Roma, dinner, German, a
2: ding.
0: It's when you're met here. I'm assuming so a ding, but you may be ye.
3: I'm a summer day betting a micro anima.
0: That's it, Robert. See you do, Robin. It is of Mammy Anastasia. I'm on qua patrol in a day, dear Nawoma, Yamima, ya ready. Ya nya son, 8 years.
4: Amen.
3: Amen.
4: I pray that was in your missing show.
0: Amen.
4: And no pain so, yet they're ready young coupon. So, am I young quania holding? Nay, that's what you see. Yenny ni and Yan, he said, Yen. And the
0: prayer.
4: I say, Yeddy, you are dummy, no, my own qua. If you say, dear, said the man, your bomb pie. Yet I was say, I didn't answer to him for. I said, Dan counting, a ye in counting. Woe to me, I didn't in I, and none to me, I'm more than so now come, maho. Now bring near bringing, I was small, massa, or mum found some uncle. And no pain, yes, so saying, your men won't be dinny.
3: Amen.
4: I want Cassabet for some for mamma, one Cassabet too, muffle. Wanka sabe chreche wakwain, ne no meny ne wimudia yedi asedamo. Ano pay to mea em pese wasembe dihini. To mea e bre won semasi. To mea no media pelea pelea. Ye pse won yuma bre won yina asha wonasi wo Jesus Christ idimu. Yame won kunku be dihini mama na di enyine wimudia yedi asedamo. Weni yasre wo Yesu Christu Nazareth ni dimu. Amen.
3: Amen.
4: Yede radin yankupon wasi bim. Brenia Brinia, I am a maker, says, Oh, Dana, dear Chinwa, much as say. A radia, ye were doom, Cassia pa. If you say, Ye die, ye sorry, ye die, ye sorry. The biara da, a nipper be made of some more moko. I say, Me knew me, and you dear, yemre radia shall to who am I, you know. A yem ye, nay, that sotin, coma, nature say, Who were radia de chinin and munyama, Nadia said, Amen.
3: Amen.
4: Amen. And obey. Radin sema, Danny Denny, now nam no dear boy and coco. His son say, On yenny pese o nipa beco, say ye mu. Nini ja, wash a shout to her mob when some in a pound for no. On pese o nipa beco munti. A brainy, I know nam nin some so cassach than a ma. Said ye bea ne ma be sachra. No young quadje among cra. And ne na sema o de my ain. A radi, I say, Oba. Oba ntem so. Enu nti yebehwe Isaiah chapter 13 verse 6 to 16 ho. So, bacho.
3: Okay.
0: So, Robert, Mr. Wedi, any day, I mean, Trump, my name, Kakra, Wadaroma, not what the Sempano am I? Mr. Wa, would you me be an idiom, Sempire Bay? If we are a far course or no, Tiwadaroma, be was soon, na be a we were or how a man will be more, Wadaroma, number back up and ye did you, Sir Jermaine, Mr. Setrapo, Tidua, na ye be phone lines, na no abem. 0547 0216 0547 0216 0547 0216 Mr. Trotto, and Brennan Suni be a homotrophon. And Francis say, Mr. any DM, Afinadin Sampanaba, if we are now, Wadani di ama sofum ene sofu mame mwa bompaya amom yami enti nijio sofu Robert Wadaroma yangu
5: okay. Isaiah chapter 13 verse number 6 to 16. Ose muncha jo na eradi dana ben
4: ebeba
5: se ose ya ifri utumfu ano
4: ebeba se ose ya ifri utumfu sofu amen
6: amen, amen.
4: Se di eradi na Yankupon nam ni to me a hoodin so or de Casachre and ne ever nassim was he in charge. Amen.
5: Amen.
4: And nuntina brenny a brenny na ya na or nam ni to me a hoodin so de Casachre no. Yen I any chia say, a ya ducha, and ye papa. A ya dear, a bow ni pa qua moi. E ya die ya rehoa anase ya die ya hu hiahia bani pasoa abrani abrani na woni pam pese enkasa agya adwutwa no ebeba na akwam enu nti ene urade de biara da obo menu mienu koko na wo meye hunu se eno ma bi wo yanim na no ma na wo yanim no enye papa sa emma woni pa ai twese woni pa bia hwehwe urade nyankopon akira kwan Enunti na anopei onam ni tumi ni na hoden so e kasa a kire ni aboye nkokui
5: nti ose muntwa dwo
4: ose ye ntwa dwo
5: urade dana ben
4: urade dana ben
5: na ebeba se ose ya ofri otumfu no
4: amen
5: amen
4: eno na wo ka no abre ni abre nyina onam na sam so de kasa kire ne ma a ye hunu se urade dana ben na enso se ye ka ni se ya ya na nipa nim se agro bi na ye die Enu nti woni pa fa na bra bo bia se de onu nipa na epe. Nanso de yanim ni se nipa de ye pe no, ye pe ni ye owuo ene amane ene wo hawo. Nanso Awurade pe ene ye nkwa, ema ye abre nyina re twa se ye tim hwehwe Awurade pe no. Nanso Awurade Nyankopon ensem a wonam ne ensem so ka kire ne ma na ne ma ani nkon. Onipa ntimi ma ye ni nsi Awurade asem so na won ka ontie de Awurade ka. Abreni abreni na wati hona oye diye wope. Ni uwe fise emre bibedu na wako jina temu uja nenimi. Amen.
6: Amen.
5: Eti wazi mwinchajo na eradi dana ben. Beba se ose yifri otumfu ono.
4: Amen.
5: Amen.
4: Beba se ose yifri otumfu ono. Sanse muwei abreni abreni na ayana mitini se ya. Ya na miyemu shishime. Dienti ya na miyemu shishime se empo yenye unko hunu diye wohono. Ya yenhwe enanu ensuo to ye nipa nyina enebu fa so yi sa na urade nyankopon na semte onam ne tumi ahoden so manuo ma oyye no ehun na enwonwa a sesa onipa bia sachira na dwen ekwa dwen sachira mu onya nkwaje ma ne kra nanso de yenim ni se onipa ntimi sachira na dwen Abreni abreni na onipa nim se Awurade Nyankopon sem a waka no enye nokre nanso de yesa yehu ni se Awurade asem bia ye nokre na ne nsem bia oka bia no so ni nyina bebem se de na samaka eru nti anopen nyasem si ye ntwa adwo
5: nti ensenyina bego
4: ensenyina bego
5: ensenyina mu
4: bego ensenyina mu bego ye wawiase ye ya kakabinsem ya Yeye kasiye huye huse yeye ni yeye. Emre bi bedu ense nina emu begu. Yense numu begu ama nuoma ekura yeye. Aye nuoma kesia ye jidi se nuna diye kwa mkwam. Nesu enfa ye mkwa mkwa munu. Yense mu begu. Emre bi bedu wonipa wonu wagye ne wutum sɛ woyɛ wo sikani a wo kura ne ka papa bi na ne safo kura no no emre bi bedu ntimi mfa safo no mpo ɛne watena ne ka mu saa na ne fie bi a wasi a ɛne yɛ frɛ ne mansion no emre bi bedu ne nsamu bagu nti ntimi mfa safo mpo no wabie ne pono na wawura ne dem ɛnu nti na awurade asɛm ɛka kyerɛ yɛn sɛ abrɛ ne abrɛ nyina no yɛhwehwɛ Yesu Kristo akyira kwan abrɛ ne abrɛ nyina yɛhwehwɛ Onyankopɔn te asefo ne ba no ne akyira kwan sɛ de ɛbɛyɛ a yɛbɛnya nkwagye ama yɛn kra da bia yɛ na meka me sɛ wonipa ɛna nsɛ yɛnwuyɛ na yɛnwunu deɛ wɔwɔ ahinta yɛn ti yɛde abrabɔ di agorɔ ɛna awurade asɛm ɛka kyerɛ wɔse nsɛ nyina mu bɛgo Na yen semu mu begui aye ni abri aye pri wanu ma wone afa fadie ni wiase mu no ma ye di kro kro ye ye ni abri ye hui yen semu gua ebe ye dan na ye timi di ye no ma ye pri yako na twa sese ye ma ye ni ba ye ho so na ye timi hwehwe urade akira kwan mi no mi ye no abra ni abra nyina ye di adanse ene ye kodru hospital ye hwe obem matobom tintin gramu kama nansu wati hwi mu wantimi nkeka no wantimi mpega ne nsa wantimi nya hwe ne nsam agono no ne nsam agu firi se na brabo obebo ye no wanfa kristo ansi nani so eno nti wode na hode ni nyina kuma ni nyina di wiase echi ebo ne brase de ope enti mra ne so ye no ne nsam agu amen
6: amen
5: oso nti ense nyina mu bago
4: ense nyina mu bago
5: na odaseni biara kuma be nane
4: odaseni biara kuma be man ebe nane amen
6: amen
4: akuma no ebe nane ofiri se ewurade mreda ni duru ho a enu ma be kika bomu gigigigigigi yakuma ni nyina be nane se woni kristo a akuma ne be nane ehu a ebe ni paso ayam shishia ebe ni paso wa ewurade da no akuma be nane Enu nti na abrɛ ne abrɛ nyina me no mie no ɔkasa akyerɛ yɛn sɛ yɛhwehwɛ na kyerɛ kwan yɛma yɛ kwan nyina anya ɔno Kristo akwan sɛde ɛbɛyɛ a yɛbɛnya ne mu nkwagyeɛ sɛ yɛwɔ Awurade na sɛ yɛhyɛ Kristo a sɛ ɛmmerɛ bi bɛdu a akoma no a wɔka ho asɛm no ɛfiri sɛ yɛyɛ ne deɛ dada tumi nyinaa yɛ ne deɛ nti sɛ ne mmerɛ so sɛ ɔbobɔ ne nneɛma mu na ɔne tumi akura no no ɔda n'adi akyerɛ ɔnipa ma a ɛsiane sɛ yɛwɔ Kristo dada ne nti no Yedi yourself. Amen.
6: Amen.
4: Ozo from Pacho.
5: That's it. Osela. Wan hube dri wankete nkete.
4: Wan hube dri wankete nkete. Erona debia ya anawekano. Se wadinyan kupo e ton siyo. Na wamuna nuwa bubom gigirra. Grada ni jujabu se na wanipa biya. Hupo puna yesuro. Na ye jane na ye pebe biya fa. Erona radi kachila yeno. Se ya hube popo. Enu nti na anopai abre ni abre nyina da onam ni nsam so de suma ne masa yemmo kokko na yemma ye wani mra wo so se emre bi ba ye hu nyina ba popo emre bi ba ye na kuma no benane emre bi ba ye nya ba bi nyina enu nti okasa akye me nu mi nu se de ebe ya wo be ma ye ni aba ye ho so na ye hu nu se Di wadi ya ba asasi uwe suna wadi ya be juya heano. Esesi ya uwe nechila kwa hii. E ni kwa asi ya boy ya bra bwane saa. Esesi ya shushe kristo ya chila kwa hii. Nenuwa menjina uwe peye se. Nimre uwe dunasa obabe fane ma kwa. Ampara unse timia kankwa jieni bi. Amen.
5: Amen.
4: Sofum bacho.
5: Ose. Na wa unhube juri wa unhube
4: juri ya unhube juri ya
5: unhube juri ya nkete nkete.
4: Unhube juri ya nkete nkete.
5: Ne awre huobe kuta wa
4: unhube. Awre huobe kuta ya unhube. Eno okano. Semre ni duru wa. Awe huo be kuta ye mfi se, ye be mnu ye huse, ya mfa ye huwa ma kristo. Ye be mnu ye huse, ampara, abreni abreni, na ejoma na utia na utia radia sem. Asori ya na ukwa, ni ye ke radia sem chila u. Bebia na bedrubia na utisa ye ke radia sem. Nensu, wa mfa nya sem no. Radia sem. Ene eka sa che minu minu. Amen.
6: Amen.
5: Ube hunu wa yao se e ufua. Oriko ewum.
4: Amen.
5: Amen.
4: Obehu oya o se wufua.
5: Awofua. Ekwa awu.
4: Ekwa awum. Ye nyina ye nitua. Se oba fafuo na ne mresu se okwa wua. O hauni amani ye ne ye wa okom. Enu na Awurade de kasa akyerɛ ye no. Se amre yi de emanku ane husa ya uno. Ne mre bi bedu sa ya uno emahu no. eni pa nyina obema so behunu bi emema so e behunu sa yaw na ema ekom wo yaw emre so no eno na urade de kasa akere me nu mienu se wo se ye ni ba ye ho so na ye timi bo ya bra bo se de Kristo pe na mena ni duwa sa awu yaw no ye nkomu bi emre bi duwa sa awu yaw ne awu yem sisi a oni pa nyem na okowu a na ye ne esu aye na wrewo no fi se e ba sa wo gina wo wu ne nkwankwanta enti abre ni abre nyina ne wo yira yira no ne ho tete no ama wo nwunu ne awu nyem poko sisi e wade ba ye na doma wo be hye na somdwiem eno ne ne o ka che o nam ne nsam so ka che ye se mi nu mi e no mre ni duwa sa yaw ne ma komu no Afedi ya onipa biya behunu bi. Empozu wa yobana sa obaa sa asisu wa nye ya funa nguba. Samre ni duru wa obehunu sedye. Ya wabanyi mnese onoko uwa sa ya onu obehunu bi. Sana bema su ebehunu biye. Sana ni leonine iritie. Na obani fefro na wahunu sa nyimu nye ya diye. Nyimu nye awakan mpa bema biwa ha. Otimi jane yiri hoko. Insona fisa obabuanu nwade na kono. Otimi jana yire hoko emre bi bedu ama saiya no sahu hiya no saiya udie no ye nyina ye be face amen
6: amen
4: na hono eho na abehunu se se urade asem ye no kure enu ntia no pe o kasa akire minu mienu se de be ya abreni abre nyina ye be huhwe na kira kwan na ye nya adwen sa kire ne ye hunu se emre bi bedu ama yakobu ya ten emre bi bedu ama di woni pa be ye ye bia no obegya de ho na fe wako fe si de bofo no na fe emle nyina ba hu se ampara onyankopon ne ohene ba ko a ono ne bebu wiase nyina tan amen
5: amen o se obehunu ya o se owofo a oreko awo obehwehwe won o se obehwehwe won ho anim ha
4: ye behwehwe yen ho anim ha
5: won anim be yesa ujaframa anim
4: she
5: amen.
4: Yabe shi yani mwenye mwenye ha. Emre bi bedu. Ewadi mre nedu na. Obe faye no. Anase ni semo nina ebebe muno. Afeye mbubo ni ene ye jia. Ye kakaka ye nyana. Afeye diye. Ube shi mwenye mwenye ha. E frise. Eno mana eba nesu. Enti diye ukule sikani wano yonkono. Afeye diye sikani kwano. Onti mi mfa unwono. Efise wadi danedu. Enti waweni ni eni mha. Afeye wawunse bibiye si. Afeye wawunse numa biwa hwa. Na ye kano. Na ye nyagudie. Na ye numa ehu. Enti ya behisha ya uye ni mha. Na afeye oja. Anuwa dene nsu. Ya behisa. Amen.
6: Amen.
5: She. Wadi daneba.
4: Urade dane ba.
5: Etrimoden ne anibre ne abufuhie se. Orebe dane asase afon. Na wasei eso no baye ne bonyefo afri so.
4: Amen.
5: Amen.
4: Ene wo kan o, wo se urade dane ba. Abre ni abre nyina ye kasa asem wo ya. Onipa ka kire se, urade obeba nka waba. Ene kura de ye bu asem ne nimtia basa. Nanso na sem na ka kire se urade dane ba. Ebufuo da kasea no eba ono ankasa ebe gyina mu na menu omie no wakyere yen se asase ne yen dia menu omie no wakyere yen se ewiase waye ye ba ye no eyen dia ama ye hunu se eni kwai se nka ye bo ya bra bo se de ye pe eho na o ba be hunu ye ba be hunu sampa ye ne twa se ye ewade ka kyere nya ne wose edi so nanso oni pa bra ni abre nyina ba obonefuo fura yadwene ani ospin yakoma na wa maye ni yakoma yedindindin afre urade asem ho na yempese ye die urade asem be ye bibia yempese ye beti die urade ka kire yempo abre ni abre nyina ye bo ya bra bo se die yepe nanso odofuo samre ya wo wonkwa na wo anhoden no enna no pe ye kanfo yesu kristo amawo ano pe ye kanfo yesu kristo amawo se wo mre nyanso ye no hwehwe ne kira kwan na urade da no ab e ba urade da no ba ebufuo so a menu mienu ye nya ba bi nyina menu mienu ye nsam wo ba gu a ye nya ba bi nyina na ba bi e be gyina e be ye osu e be ya rehuo ayo hawo de ma menu mienu enu nti no nam ne nsam so kasa kire ye no Amen.
6: Amen.
5: Ti wo se hwe. Awurade dane ba. Atrimoden ne anibre ne abufusie se oribe dane asase se afon.
4: Amen.
5: Amen.
4: Ena ye ka no. Anytime bi aye na asofo no e de Awurade edo en ampa so Awurade wodo onno ye yanke yente ase. Onno ye yanka wanfani do bakru na amaye. Nansu wadi wa kache minu mienu se atrimoden dano. Ano na ebeduru wa ma minu mienu a se atrimoden dano yentimi nyanu ye no. Atrimoden dano ebeduru ho se ye be wo yentimi amfa Yesu Kristo se ye kra ne yade nkwa. Wa bra wo ba asase wo su wa ma ye hwe minu mienu boni nti ene obewuje minu mienu nkwa. Na se se nka ye tie no na ye bo ya bra bo nyina se de Kristo pe nansu ye mfa asem nya asem no. Wose atrimoden dano eba. Amen.
5: Amen. Amen. Wose na wase eso ne boyefo afri so.
4: Amen. Ewade be sai ne boyefo nyina afri asase ne so. Ewade nyankopo be sai ne boyefo. Hwan ne wode boye ni wode boye ni ni de wanye wade Yesu Kristo antum se oyo nyankopo ba. Odi boye ni ni se de wanye onyankopo ba na antum ye na je nkopo Yesu Kristo se ampara obewui na ne nansa so osori je wanye Yesu Kristo ni nsem na antum no je wanye ni se ampara ofisu ne ba ye ni oyo onyankopo ba no ono ni odi boye ni a wade nyankopo asem se obepepa nyina afira sase so odofo entro masada ni nuo. And tell my son that no new mommy no me and no yen yan no ye be any. And tell my son that no say, and what dear buffo no ever pipa and the boy ye for a fras as you is so. I dear be a la radi can be around or ye. And I know ye till on us some muse. So the man go more ya bonnet food do the nimono or do ya a say assassin. Ever seen a assassin it aqua and to me fifteen ya way. And what did it 2 minutes a whole dinner no. San wadin su yiri su se ye no wa penso. Na brenye brenye na wadin ense muka sa chense ye penso yiso. Enu su wadu oja ene eba. Oso baba pipa bani fuwe frasa si yiso. Odofo minu umye nu. San brenye ye wongkwen ye me ye nimbra ye honso. San brenye enu me biya nchuncha ye kwa uyadi ye biya meka ye ntu ho. Na ye nti minswari nkwa ye ni ye radisi ye nyeno. Ye me ye nimbra ye honso. Yamfa yasen into what he said.